کانتواره میشه نسوند کوسکی مخصوص مخصوص بیت خلوب دیم خالو چن سری لبس حد گیل سارود مودی چمز گلشی سخواد سخواد وارده بسوبه بودی شنزه ننخسیز مبس شنزه به چورچوله بودی چومت